0: Pa kva ste za jehu?
1: Kad ti misliš, jes ne znam, gdje se tako? Čuj, DJ, daj muziku, gov kupi. Čuj, žaba, zdaj ti mi jas pokazat, kak se pliješ od Maribor.
0: Kva? Se tole ti misli, bo?
1: Sve mogoče sem z Maribora, samo ja znam plesati na RS, čuj.

vrata, u zemlju novu, u slobodu. Dali su mi sve što trebam, sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno, ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim, sad sam čovjek normalan.

0: Najbolj vroči zvitki na radiju študent. Te dokor trajne učinke. Zabite struda na ekologa.
1: Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar.

u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla pričam joj pjesmu.